Anđelskom gradu, dok se nad Ketjevim centrom nebo tugo deru meni, naspram tih par 20 u hladu, ovih Zagreba.

Za 5 minuta su naše novosti, a vaše prometne informacije čekamo na 0800 0022 i na 099 616 7002.

0: Ama do samog događaja, a ovu epizodu od sutra možete poslušati na Mixcloudu i ostalim relevantnim podcast servisima. Ja sam DJ Max, s novom epizodom čujemo se na drugom programu za 7 dana. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: Adios. See ya.